0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
13: Эзо ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарре ди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
3: Эво ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидареди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye o voz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
18: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап аткынына Тюркия овоза радиосу.
0: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио амурия Тюркия.
16: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
10: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.